0: کم قیمت والے ہتھیار کی بالکل صحیح نشانے پر پہنچ کر دشمن کو ہلاک کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ ہتھیار ترقی اور اس کے بڑے پیمانے پر تیاری سے متعلق شراکت داروں اور دیگر بھارتی صنعتوں نے تیار کیا ہے اور اسے بڑی تعداد میں تیار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ نیوز ڈیسک سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی 11 مئی کو گجرات میں سومناتھ مندر جائیں گے۔ 1951 میں مندر کا احیاء کیے جانے کے بعد بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ راجندر پرساد کے ہاتھوں افتتاح کیے جانے کے بعد سے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر جناب مودی وہاں جائیں گے۔ وزیر اعظم نے آج ایک قومی روزنامے میں ایک مضمون تحریر کیا ہے اور اس میں یہ جانکاری دی گئی ہے۔ اپنے مضمون میں جناب مودی نے کہا ہے کہ انہیں چند ماہ کے اندر ہی سومناتھ سے وابستہ 2 اہم تقریبات میں شرکت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس سے قبل اس سال کے شروع میں وزیر اعظم نریندر مودی نے سومناتھ سوابھیمان پرب میں شرکت کی تھی، جس کا اہتمام مندر پر

0: اختیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو اپنے ہی لوگوں کی جان لیتا ہو۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ کل رات لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں بارش سے متاثرہ میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کو جیت کے لیے 213 رن کا نشانہ ملا تھا اور اس نے 19 اوور میں 6 وکٹ پر 203 رن بنائے۔ لکھنؤ کے لیے مچل مارش نے 56 گیندوں میں شاندار 111 رن بنائے اور انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ آج کولکاتہ میں مغرب بنگال کی بی جے پی قانون ساز پارٹی اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے میٹنگ منعقد کرے گی۔ ڈی آر ڈی او اور بھارتی فضائیہ نے ملک ہی میں تیار کیے گئے تارا گلائیڈ ہتھیار کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سومناتھ مندر کو بھارت کے استحکام، اتحاد اور تہذیبی طاقت کی ایک لازوال علامت قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھارت سے لے کر دیگر ملکوں تک عائد کیے گئے 10% محصول کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین اس بات کی یقین دہانی میں متحد ہیں کہ ایران کبھی نیوکلیائی ہتھیاروں کا حامل نہ ہو۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. West Bengal BJP Legislature Party to meet in Kolkata today to elect its leader. DRDO and Indian Air Force successfully conduct maiden flight trial of indigenous Tara glide weapon. Prime Minister Narendra Modi describes Somnath Temple as timeless symbol of Bharat's resilience, unity and civilizational strength. US Court of International Trade declares Trump administration's 10% universal tariff levied on imports from India and other countries illegal. US President Donald Trump says United States and European Union are united in ensuring that Iran never acquires nuclear weapons. And in IPL cricket, Delhi Capitals to take on Kolkata Knight Riders in Delhi this evening. The West Bengal BJP Legislature Party will meet in Kolkata this afternoon to elect its leader. The party's central observer and Union Home Minister Amit Shah will be present in the meeting. The BJP registered a historic victory in the just-held assembly elections, ending the TMC's 15-year rule in the state. More from our correspondent.
2: From the airport, Mr. Shah went straight to Dakshineshwar Kali Temple, where he offered prayers before moving on to his next engagements. Later today, he will attend a meeting with the BJP's newly elected MLAs at the Bishwa Bangla Convention Center, where the leader of the legislative party will be formally elected. Home Minister will remain in Kolkata overnight. Tomorrow morning, he is scheduled to attend the oath-taking ceremony of the party's elected members at Brigade Parade Ground. The event will also see the presence of Prime Minister Narendra Modi, along with the host of union ministers and several chief ministers from BJP-ruled states. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations.
3: Shundip Bandashgupta, Akashvani News, Kolkata.
1: Discussions on forming the new government in Kerala are progressing. Congress, the leading party of the UDF, is expected to announce its leader by Sunday. Congress sources informed that the decision on the legislative party leader will be taken by the national leadership based on the report submitted by the party observers to Kerala. More from our correspondent.
4: The focus of discussions over the chief minister's post in Kerala has now shifted to New Delhi. Following the meeting of the Congress Legislative Party, the observers appointed by the All India Congress leadership returned to Delhi on Thursday itself. The final decision on the Congress parliamentary party leader in Kerala is expected to be announced after consultations with the national leadership. Meanwhile, demonstrations and poster campaigns supporting various leaders are continuing across Kerala. Campaign campaigns are actively being carried out in favor of former KPCC president and former opposition leader Ramesh Chennithala, current opposition leader

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ کے وزیراعلی ریونت ریڈی نے کہا کہ وہ کوڑنگل کو پورے ملک کے لیے ایک ماڈل حلقے کے طور پر ترقی دے رہے ہیں۔ آج انہوں نے مختلف پروگراموں میں شرکت کرتے ہوئے ایک جلسے سے خطاب کیا۔ نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ موسا ندی کے بحالی کے پروجیکٹ کے تحت بے گھر ہونے والے متاثرین کو حکومت ہر ممکنہ تعاون فراہم کرے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو تلنگانہ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے جلسے کے انتظامات کا تلنگانہ بی جے پی صدر رام چندر راؤ نے جائزہ لیا۔ اور آکاشوانی نشریات کے 90 برس مکمل ہونے کے موقع پر آکاشوانی حیدرآباد کے علاوہ ریاست بھر کے مختلف مراکز میں آج صبح واکتھن کا اہتمام کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیراعلی ریونت ریڈی نے کہا کہ وہ کوڑنگل کو پورے ملک میں ایک ماڈل حلقے کے طور پر ترقی دے رہے ہیں۔ انہوں نے وقار آباد ضلع کے کوڑنگل میں شری وینکٹیشورا سوامی مندر کی اثرنو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر 430 بستروں پر مشتمل ایک نئے ہاسپتال کی تعمیر کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ لگا چرلا کو ایک تعلیمی مرکز میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرشنا ندی کے پانی سے کوڑنگل کی زمینوں کو سیراب کیا جائے گا۔ انہوں نے مقامی قائدین سے کہا کہ جب تک کرشنا کا پانی یہاں تک نہیں پہنچتا، ضلع کے انچارج وزیر دامودر راج نرسمہ اور وزیر سری ہری کو متحرک رکھیں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے یہ بھی کہا کہ کوڑنگل حلقے کو آج تک کبھی وزیر کا عہدہ نہیں ملا، لیکن اب اسی کوڑنگل کے رکن اسمبلی ہونے کے ناطے انہیں وزیر اعلیٰ کا عہدہ ملا ہے۔ اس دوران انہوں نے کوڑنگل سے ہی دولت آباد اور کوز کی مندروں کی ترقیاتی کاموں کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ موسا ندی کے بحالی کے پروجیکٹ کے تحت بے گھر ہونے والے متاثرین کو حکومت ہر ممکنہ تعاون فراہم کرے گی۔ یہ بات نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا نے واضح کی۔ آج پرجا بھون میں موسا ندی کے بحالی کابینہ سب کمیٹی کے چیئرمین اور نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا کے ساتھ وزیر سریدھر بابو سے مدھو پارک ریج ریسیڈینشیل ایسوسیشن کے نمائندوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایسوسیشن کے ارکان نے اپنی درخواستیں وزراء کو پیش کیں۔ وزراء نے رہائشیوں کی جانب سے ظاہر کیے گئے شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں کو دور کیا۔ اس موقع پر نائب وزیراعلی نے کہا کہ مدھو پارک ریڈج بی بلاک کے تمام رہائشوں کے معاملے میں حکومت انتہائی مثبت رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ صاف ہوا، صاف پانی اور سرسبز ماحول کی فراہمی کے مقصد سے شروع کیے گئے اس اہم پروجیکٹ میں شراکت دار بنے۔ وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو تلنگانہ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے جلسے کے انتظامات کا تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے آج جائزہ لیا۔ اس موقع پر رام چندر راؤ نے کہا کہ موسم گرما کے پیش نظر جلسے کے شہ نشین اور پورے میدان میں شیڈ قائم کیے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس جلسے میں تقریباً 200,000 عوام شرکت کرنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک مرکزی حکومت تلنگانہ کو تقریباً 1,300,000 کروڑ روپے فنڈ مختص کر چکی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو حیدرآباد کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں سیبرآباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں ڈرون، پارا گائیڈرز اور مائکرو لائٹ جہازوں کے استعمال پر امتناع عائد کرتے ہوئے سیبرآباد پولیس کمشنر ڈاکٹر ایم رمیش نے بی این ایس ایس سیکشن 163 کے تحت احکامات جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آکاش وانی نشریات کے 90 برس مکمل ہونے کے موقع پر آکاش وانی حیدرآباد کی جانب سے آج صبح واکتھن کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر دور درشن یادگیری کے ڈی ڈی جی ای این وی رمنا نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آکاش وانی کے پروگرام قدیم ہندوستانی تہذیب، فنون، ثقافت اور ادب کے تحفظ کے ساتھ جدید انداز پیشکش کے ذریعے عوام کو متاثر کر رہے ہیں۔ اس سے قبل آکاش وانی تلنگانہ کلسٹر ہیڈ اور ڈی ڈی جی ای ہری سنگھ کے ساتھ این وی رمنا نے جھنڈی دکھا کر رن کا آغاز کیا۔ بشیر باغ اور سیکریٹریٹ سے گزرتی ہوئی یہ واکتھن دوبارہ آکاش وانی حیدرآباد کے احاطے میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر ہری سنگھ نے کہا کہ آکاش وانی کئی نسلوں سے ملک کے عوام کو خدمت فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہو جنا ہتایا بہو جنا سکھایا کے نظم العین کے تحت عوام کی بھلائی اور ترقی کو مقصد بنا کر نشریات پیش کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی من کی بات پروگرام کو گزشتہ 132 ماہ سے ہندی کے ساتھ علاقائی زبانوں میں بھی نشر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد آکاش وانی عوام کے مزید قریب ہوئی ہے۔ اس پروگرام میں علاقائی شعبے کے نیوز ہیڈ سری نواس مہیش، آکاش وانی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز رام گوپال، نہارا، سیما کماری اور دیگر نے شرکت کی۔ آکاش وانی کے 90 سال مکمل ہونے کے موقع پر آکاش وانی کتاگوڑے مرکز کے ملازمین نے آج صبح واکتھن کا انعقاد کیا۔ آکاش وانی دفتر سے راماورم سینٹر تک منعقدہ اس واکتھن میں آکاش وانی کے عملے نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ آکاش وانی گزشتہ 90 برسوں سے عوام کو معیاری خبریں فراہم کر رہی ہے، جو قابل ستائش ہے۔ اس پروگرام میں آکاش وانی کتاگوڑے مرکز کے پروگرام ایگزیکٹو کے شنکر راؤ، سینئر انجینئر مالی بابو سنگھ، تکنیکی عملہ، آر جیز اور دیگر ملازمین نے شرکت کی۔ آکاش وانی

0: ستائش کی اور اسے ضلع کے لیے باعث فخر قرار دیا۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے آج حیدرآباد کے لوک بھون میں حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جیون ریڈی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے گورنر کو کرکٹ کی ترقی اور فروغ کے لیے ایچ سی اے کی جانب سے کیے جا رہے مختلف اقدامات کے بارے میں واقف کروایا۔ جیون ریڈی نے تلنگانہ کے نوجوان کرکٹرز کو مزید مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے مجوزہ T20 لیگ پروگرام کی تفصیلات بھی گورنر کے سامنے پیش کیں۔ اس دوران انہوں نے گورنر کو رواں ماہ کی 22 تاریخ کو راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والے IPL میچ میں شرکت کی بھی دعوت دی۔ تلنگانہ حکومت نے BC فہرست میں شامل کئی برادریوں کے نام تبدیل کرتے ہوئے ان کے ساتھ باوقار متبادل اصطلاحات شامل کرنے کا اہم فیصلہ کیا ہے۔ BC کمیشن کی سفارشات کی بنیاد پر گروپ اے اور گروپ ڈی زمروں میں موجود غیر مہذب الفاظ کو ہٹا کر سرکاری ریکارڈز میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ خاص طور پر دومرا برادری کو گڈا ومشو، پچکنٹلا کو ومشاراج اور بڑو بکلا کو شک شتریا کے نام سے تبدیل کیا گیا ہے۔ اس طرح دھوبی، تاملی اور میرو جیسے القابات شامل کرتے ہوئے متعلقہ طبقات کو سماجی احترام فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حکومت کے مطابق یہ تبدیلیاں فوری طور پر سرکاری ریکارڈز میں نافذ العمل ہوں گی اور طلبہ اور ملازمت کے امیدواروں کو اپنی سماجی شناخت کو زیادہ باوقار انداز میں پیش کرنے میں مدد ملے گی۔ ریاستی وزراء جپلی کرشنا راؤ اور ویویک وینکٹ سوامی نے تمبڑی ہٹی بیاریج کے تعمیراتی مقام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمبڑی ہٹی کے قریب پرانا ہتا چیولا پروجیکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کالیشورم کی تعمیر کی وجہ سے حکومت پر بھاری مالی بوجھ عائد ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گریویٹی کے ذریعے پانی کو سربراہ کرنے کے مواقعوں کو سابقہ حکومت نے کمیشن کے لیے نظر انداز کیا تھا۔
1: మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవ్ ఫడ్నవీస్ గారిని కలిసి ఈ 150 మీటర్ల ఎత్తుకు బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి అనుమతించే విధంగా ప్రయత్నాలు కొనసాగించడం జరిగింది। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు హైదరాబాద్ వస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం కొత్త రాష్ట్రం, వెనుకబడ్డ ప్రాంతం, అప్పులో కూరుకుపోయిన రాష్ట్రం, రైతాంగానికి సాగునీరు ఇస్తేనే వాళ్ళ మనుగడ అనేది జీవనది సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటుంది۔
0: حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ آنے والے 3 دنوں کے دوران ریاست کے بعض اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ آج بعض اضلاع میں گرج و چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے۔ ریاستی وزیر ویویک وینکٹ سوامی نے کہا کہ حکومت ریاست میں اناج کی خریداری میں تیزی پیدا کر دی ہے، بارش سے بھیگے ہوئے اناج کو بھی حکومت خریدے گی۔ منچریال ضلع کے چنور MLA کیمپ آفس میں انہوں نے کل رات کلکٹر کمار دیپک کے ساتھ مل کر میڈیا سے بات کی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ وہ کوڑنگل کو پورے ملک میں ایک ماڈل حلقے کے طور پر ترقی دے رہے ہیں۔ آج انہوں نے مختلف پروگراموں میں شرکت کرتے ہوئے ایک جلسے سے خطاب کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ موسا ندی کے بحالی کے پروجیکٹ کے تحت بے گھر ہونے والے متاثرین کو حکومت ہر ممکنہ تعاون فراہم کرے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی اتوار کو تلنگانہ کے دورے پر آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے جلسے کے انتظامات کا تلنگانہ BJP صدر رام چندر راؤ نے جائزہ لیا۔ اور آکاشوانی نشریات کے 90 برس مکمل ہونے کے موقع پر آکاشوانی حیدرآباد کے علاوہ ریاست بھر کے مختلف مراکز میں آج صبح واک تھن کا اہتمام کیا گیا۔ اور خبریں ختم ہوئیں۔
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
3: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में